Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva. Kad je...

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto uz postelju.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki senat usvojio je rezoluciju u kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa u Iranu, zahvaljujući tome što je četvoro republikanaca glasalo za predlog demokrata, što je pokazalo da se uz većinu demokratskih senatora i neki republikanci protive ratu u Iranu. Predsjednik Trump saopštio je da Sjedinjene Američke Države oslobađaju Kubu, ističući da Vašington mora da pomogne kubanskom narodu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da postoji 600 sumnjivih slučajeva ebole i 139 smrtnih slučajeva za koje se sumnja da su posljedica tog virusa, a očekuje se da će broj porasti s obzirom na vrijeme koje je virus proveo pre nego što je otkrivena epidemija u Kongu i Ugandi. Avion sa časnim pojasom Presvete Bogorodice sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da mu je Trojicki novi trener, što se moglo naslutiti kada je Đoković na stadionu Filip Šatrije trenirao sa Aleksandrom Zverevom u prisustvu Trojickog. Toliko u vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Na području Chicaga do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni, 20 će biti u Washingtonu, 17 u New Yorku, 28 u Los Angelesu, 16 u Clevelandu, 25 u Houstonu, 30 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 Celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 12 do 16 Celzijusovih stepeni.
1: Snaga muzike plus radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki senat usvojio je rezoluciju u kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa u Iranu, zahvaljujući tome što je četvoro republikanaca glasalo za predlog demokrata, što je pokazalo da se uz većinu demokratskih senatora i neki republikanci protive ratu u Iranu. Predsjednik Trump saopštio je da Sjedinjene Američke Države oslobađaju Kubu, ističući da Washington mora da pomogne kubanskom narodu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da postoji 600 sumnjivih slučajeva ebole i 139 smrtnih slučajeva za koje se sumnja da su posljedica tog virusa, a očekuje se da će broj porasti s obzirom na vrijeme koje je virus proveo pre nego što je otkrivena epidemija u Kongu i Ugandi. Avion sa časnim pojasom Presvete Bogorodice sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da mu je Trojicki novi trener, što se moglo naslutiti kada je Đoković na stadionu Filip Šatrije trenirao sa Aleksandrom Zverevom u prisustvu Trojickog. Toliko u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ritam vašeg života Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Na području Chicaga do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni, 20 će biti u Washingtonu, 17 u New Yorku, 28 u Los Angelesu, 16 u Clevelandu, 25 u Houstonu, 30 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 Celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 12 do 16 Celzijusovih stepeni.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki senat usvojio je rezoluciju u kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa u Iranu, zahvaljujući tome što je četvoro republikanaca glasalo za predlog demokrata, što je pokazalo da se uz većinu demokratskih senatora i neki republikanci protive ratu u Iranu. Predsjednik Trump saopštio je da Sjedinjene Američke Države oslobađaju Kubu, ističući da Vašington mora da pomogne kubanskom narodu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da postoji 600 sumnjivih slučajeva ebole i 139 smrtnih slučajeva za koje se sumnja da su posljedica tog virusa, a očekuje se da će broj porasti s obzirom na vrijeme koje je virus proveo pre nego što je otkrivena epidemija u Kongu i Ugandi. Avion sa časnim pojasom Presvete Bogorodice sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da mu je Trojicki novi trener, što se moglo naslutiti kada je Đoković na stadionu Filip Šatrije trenirao sa Aleksandrom Zverevom u prisustvu Trojickog. Toliko u vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Na području Chicaga do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni, 20 će biti u Washingtonu, 17 u New Yorku, 28 u Los Angelesu, 16 u Clevelandu, 25 u Houstonu, 30 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 Celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 12 do 16 Celzijusovih stepeni.
1: Zvuči drugačije. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki senat usvojio je rezoluciju u kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa u Iranu, zahvaljujući tome što je četvoro republikanaca glasalo za predlog demokrata, što je pokazalo da se uz većinu demokratskih senatora i neki republikanci protive ratu u Iranu. Predsjednik Trump saopštio je da Sjedinjene Američke Države oslobađaju Kubu, ističući da Washington mora da pomogne kubanskom narodu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da postoji 600 sumnjivih slučajeva ebole i 139 smrtnih slučajeva za koje se sumnja da su posljedica tog virusa, a očekuje se da će broj porasti s obzirom na vrijeme koje je virus proveo pre nego što je otkrivena epidemija u Kongu i Ugandi. Avion sa časnim pojasom Presvete Bogorodice sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da mu je Trojicki novi trener, što se moglo naslutiti kada je Đoković na stadionu Filip Šatrije trenirao sa Aleksandrom Zverevom u prisustvu Trojickog. Toliko u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Na području Chicaga do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni, 20 će biti u Washingtonu, 17 u New Yorku, 28 u Los Angelesu, 16 u Clevelandu, 25 u Houstonu, 30 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 Celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 12 do 16 Celzijusovih stepeni. U ritmu proleća, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki senat usvojio je rezoluciju u kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa u Iranu, zahvaljujući tome što je 4 republikanaca glasalo za predlog demokrata, što je pokazalo da se uz većinu demokratskih senatora i neki republikanci protive ratu u Iranu. Predsjednik Trump saopštio je da Sjedinjene Američke Države oslobađaju Kubu, ističući da Washington mora da pomogne kubanskom narodu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da postoji 600 sumnjivih slučajeva ebole i 139 smrtnih slučajeva za koje se sumnja da su posljedica tog virusa, a očekuje se da će broj porasti s obzirom na vrijeme koje je virus proveo pre nego što je otkrivena epidemija u Kongu i Ugandi. Avion sa časnim pojasom Presvete Bogorodice sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da mu je Trojicki novi trener, što se moglo naslutiti kada je Đoković na stadionu Filip Šatrije trenirao sa Aleksandrom Zverevom u prisustvu Trojickog. Toliko u vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Najpozitivniji prolični hitovi na Plus Radio.

Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Na području Chicaga do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 14 celzijusovih stepeni, 20 će biti u Washingtonu, 17 u New Yorku, 28 u Los Angelesu, 16 u Clevelandu, 25 u Houstonu, 30 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 12 do 16 celzijusovih stepeni.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki senat usvojio je rezoluciju u kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa u Iranu, zahvaljujući tome što je 4 republikanaca glasalo za predlog demokrata, što je pokazalo da se uz većinu demokratskih senatora i neki republikanci protive ratu u Iranu. Predsjednik Trump saopštio je da Sjedinjene Američke Države oslobađaju Kubu, ističući da Washington mora da pomogne kubanskom narodu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da postoji 600 sumnjivih slučajeva ebole i 139 smrtnih slučajeva za koje se sumnja da su posljedica tog virusa, a očekuje se da će broj porasti s obzirom na vrijeme koje je virus proveo pre nego što je otkrivena epidemija u Kongu i Ugandi. Avion sa časnim pojasom Presvete Bogorodice sleteo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da mu je Trojicki novi trener, što se moglo naslutiti kada je Đoković na stadionu Filip Šatrije trenirao sa Aleksandrom Zverevom u prisustvu Trojickog. Toliko u vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Na području Chicaga do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 14 Celzijusovih stepeni, 20 će biti u Washingtonu, 17 u Njujorku, 28 u Los Angelesu, 16 u Clevelandu, 25 u Houstonu, 30 u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 Celzijusovih stepeni. U petak u Chicagu više oblaka, ali uglavnom suvo vreme, temperatura u intervalu od 12 do 16 Celzijusovih stepeni.
1: 24 sata potpunog uživanja plus radio.